agus is sé inniu an ine an teanú lá is féit a bhí lúnasa. Agus a cáide tá níos mó le teacht ar an chláir inniu, agus an eile lú lúnasa builte linn an seo i mé fáiste agus neart imachtaí ag teitim amach mar chud de lú lúnasa i mléna. Slám filiachta bhí ceolcuar magin, agus bhí panel caiinte agin bhí neart an agus bhí an déis agin freistal ar chud duna himachtaí seothagah an pakiste ón eile go dtí seo anois.

0: Tamaldin seo ag seolú lúlanasa a G1 agus an seolamanna sinéna chalam sinéad tá an tapisphere an seo galanta agus tení hairdóin na sé faoig dé tugalir an seona.
1: Ba dhéirí tamaldin seo le lúlanasa fi a bhí sé a cheolú agus mardar tríta atmosphere galanta an tá sean cáirte agus bonnathirín seolain tá daoine nu an seolain agus sa muid fearhhuiic in é seaachtain ar mar glán leis an phlá grú daoine go fáil abalta an foiine bh eile teach sé agus ceileílan.
0: Hinte agus marla tún sin seaachtain in dhé na phléa, bhí muidir fád marú is dóhé tuna seaachne ach tá deirí seaachne lá go bhéil agus sin deir seaachne seo má tú dúla imachtar le nó beidir cad atá tú ag dúlais le le lúnasa léana marta. Blíon áhhar a go bhm lína.
1: Tá an tá neart marú tú neart iachtaí gal réginn. A ní féidir am será go bhfuil iachtar réhil mé si leis, maihan sa mlína ggóil chlárth a bheith Harbh spealtágén agus tá méidir sigú go mar leis an deir seachne ina omnaniu le bíon an aircurúirgén bí an airt an daoine le marúir mé rabh ag seanáte agus daoine nu an an bblion agus teanan sin ahan iachta agén sa chlár go heascomún speta.
0: Agus tá méáil chuir ar an spotta an seo agusta bh
1: mar
0: ach ar nuid an déú slám an mléana agus blian áhhar roimh maidir le heachtaí agus na daine ar fáda praslar an heachtaí ach an bhfuil bu chuintí ar bé agad ó tharna blianta tá an go mé sé beidir get a deacair ceanna rainú. Th nó
1: is cé deéisisin but le ar nóid an slám le sin ceanna chiaad éispra sé bhí agamsa sianna goige. Ar daoine i teach ó ga tear an tír go bhéal farsa ar bhaith le rudaícrthe trí bhanna goige dhéanana agus é buíthe sa cultán justhí sin éisbrééis amlinn ar leithe bhí an tú agus maihíonn sé níos speisialta a an bhíon is imachthbhéh tahailta atá agus rilíach níor fula mé sin go dtíanaine coppla bhíon ar an ciste si ní bhhaingar imach galanta tá aganine chumaidir leta an, but an ard thohacht tá buinte le rudaí el cultúirtha cos sinheanana agus tá sé cinéal loníthe linne. Le sin bu funse a an bblion go cinnte.